meisjes van die avond wink. Straatmuzikant, sy hoed lê honger en wag. Silvermunte van die verbygangers op te vang.